سویرا فلم کا گانا آپ نے سنا. 1958 1958 کی یہ فلم ہے. مینا کماری اور اشوک کمار پر فلمایا گیا یہ گانا ہے. ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے اس کا صحیح جواب بھی ہمیں لکھ کر کے بھیج دیا ہے. ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ ندی کیول ایک پرشٹ بھومی نہیں ہے, ندی پریم میں پڑے پریمیوں کی بھاوناؤں کو پرگاڑ کر دینے والی, من کو نرملتا اور سکون دینے والی ایک سجیو ساتھی ہے. ندی کی نشچلتا اور نرنترتا کو سمے یا پھر جیون کے پرواہ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے. ندی بہتی جلدھارا لہریں پری کے ساتھ گزارے پلوں کو یاد دلایا کرتی ہے. اس کے علاوہ آج ایک دیوس ہے, چائے دیوس. بہت سارے شروتاؤں نے اس کے بارے میں بھی ہمیں لکھ بھیجا ہے اور شبھ کامنائیں بھی دی ہے. ان کی بھی کچھ باتیں ہیں, وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ اچانک ندی کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے. وہ ہوا صرف میرے شریر کو نہیں چھوتی بلکہ سیدھے میرے دل کو چھو کر نکل جاتی ہے. اس برفیلی اور مکھملی ہوا کے اسپرش کے ساتھ ہی میرے ذہن میں اچانک تمہاری یادیں تازہ ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے مانو اس بہتی ہوا نے چپکے سے کان میں تمہارا نام لیا ہو. اس شانت ماحول میں تمہاری یاد آنا کوئی اتفاق نہیں ہے. جی ہاں, یہ باتیں ہمارے ساتھیوں نے لکھ کر کے بھیجی ہے. لیکن ایک بات آپ سے اور بھی یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ گرمی اس وقت اپنے چرم پر ہے. بہت پریشان ہیں ہم سب لوگ گرمی کی وجہ سے, کہ جب باہر جاتے ہیں تو گرمی پریشان کرتی ہے. تو اس تپتی گرمی میں پانی, ہوا اور چھاؤں, یہ تو ہمیں سکون دیتے ہی ہیں. ان کی اچھا تو ہمیں رہتی ہے کہ خوب اچھے سے ہم پانی پئیں, اور چلتے وقت اگر ایسا لگے کہ چھاؤں مل جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کون سی چیزیں ہیں جو تن اور من کو بہت ٹھنڈک دیتی ہے اور سکون دیتی ہے؟ کیا کسی کی پیار بھری باتیں ہوتی ہیں, کیا کسی کا ساتھ ہوتا ہے, یا کسی کی یاد ہوتی ہے جو آپ کو اس گرمی میں بھی بہت ٹھنڈک کا احساس کرواتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. چلیے اپنی ٹیکسٹ کی یا عبارت کی طرف ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. ہوا کے ساتھ ساتھ, جی ہاں, اگلا جو گیت ہے سیتا اور گیتا فلم کا, کشور کمار اور آشا بھونسلے کی آوازیں ہیں. آنند بخشی کا لکھا ہوا گانا ہے. آر ڈی برمن کا

اس کی مسکان سے روشن ہوتی ہے میری صبح، اس کی پلکوں کے بند ہوتے ہی ہوتی ہے میری شب، سامنے والی کھڑکی میں تو اکثر نظر آتی ہے، پر نہ جانے میرے سامنے وہ محترمہ آئیں گی کب۔